Hey, hi, Akashvani, Aizawl ani. Kan program hi medium wave meter zanga sum nga panga point panga kilahat zanga sum li le. Megahertz a point pasari atanga puan chua ani. June ni som pasari sang ni som ni parukatan hun kan lojan le ta. Kan program hi fia fai chataka in longai thak the kan be se. Program puang tu hi vanal chungi kania. Control room engineer duty larindiki.